0: fun to have, man.
1: Hallo, Miss.
0: Hallo, Mikko.
1: Så det sikkert er for god.
0: Ja.
1: Og med det, jeg kunne pulle af alle kongen.
0: Ja.
1: Og det kan lige uppe i en gang.
0: Ja, kongen var la.
1: Jeg må fejre alle at se, og om I kasser med alle for i uppe.
0: Jeg må i.
1: I.
0: Okay, Mikko. Alvar, kul kammer. Why,